Terima karyo sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen tumugi tabu 11 mangke. Assalamualaikum. Kita midhangetaken sesarengan rumiyin sekar banyu langit. Sumangga.

Nggih para pamirsa, sing menika taksih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, sama menika taksih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Seragen Asriku. Kagem para pamirsa, sama menika badhe pepanggihan rumiyin kalian Mbak Rus, karipun kangen ing ati saking masih dikempot. Kagem para pamirsa, mangke tabuh 11 selangkung tikang dosa gangsal menit. Irfan Permadi Radio Buah Nasri badhe ngumandangke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Seragen lan sakwatengenipun. Sepeda malih mangke tabuh 11 langkung tikang dosa gangsal menit. Radio Buah Nasri FM badhe ngumandangke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Seragen lan sakwatengenipun. Sakmenika badhe pepanggihan kalian Mbak Rus, sekaripun kangen ing ati. Sumangga.

pemirsa, kita lajengaken sama ge kaosaken niku. Assalamualaikum warahmatullahi. Sugeng dalu Mas Dwi, mugi tansah semangat nggih menika saking kula Bumika Kadigiro Sandrija tansah ngungan midhangetaken serake napa menika ronda malam enggal menika kagem Mas Dwi matur nuwun yuk greng sekalipun sigar. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Bumika ingkang tansah ngungan menika nggih. Sugeng dalu Mas Dwi, saking Bunda Gunyun sekalipun mangke kanthi ngelaneng ati dipun-dipun nggih matur nuwun sugeng dalu yuk greng. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Bunda Gunyun ingkang tansah sami dangaraken nggih. Semoga ingkang mangke badhe keparingaken pamali badhe ngersakaken lulangan menika nggih. Lumantar SMS di 082-133-95-0947. Ugi lumantar telepon 0271-8907-99 wonten ing atur ronda malam ingkang katerakan demiki mangke porno tabuh kalih welas dalu. Semoga katerakan menika mangke kagem Bumika Sigar ingkang badhe kapiyarsa.

Lan kinten salam kemawon kagem sedaya monitor Bu Nasri ingkang sami midhangetaken ing dalem menika matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menika kagem Mbak Sartini nggih ingkang sampun kepareng kinten. Nah menika lan katerken sing dalu nggih. Ingkang salajengipun samangke ingkang badhe kepareng kinten malih menika nggih. Sing dalu sugeng tugas menika kagem Mas Dini menika saking Bapak Emita. Wah nembe klik menika midhangetke langsung Bu Nasri. Nyuwun sakaripun mangke menika dipun puteraken Lestari kagem Mas Dini matur nuwun nggih sugeng tugas mugi boten ninggal saya nggih katerken ugi sing dalu nggih. Lan semoga samangke badhe katerken lulangan ingkang badhe kapiyarsa kanthi dumateng sedaya ingkang samangke tasih sedaya midhangetaken wonten atur rundalan.